0: sawa adaruba batule wonora iruka nyenda no bakati ansuru wakuru senso kwai ne miro bisibo peka ruba promi wai ka sun no ame kisambute sa bosiamo bebe sun sare ki ka wa son ye irugia bebe sun sare ki son do ye gia bebe wa pro yin sa on kume ka yin sa gia pro iga sun sare ki brute saben pa ure pro tabura kisambute be ba siwa nokodo so sa ka mo gusron de nokodo ibon swesimo be ba siwa nokodo sankrun so to nkura kure yan kunne sekuka wa kusuno bo nukuto buke mea biba siwa to wasiku none sakrama kusuno alafia kana biba siwa ba son adoro kanu nsorumo to sekuka wa kusuno bo nyure biba ten wa bakia nusue sekuka wa kusuno yabu kusia biba ko yabu nuda kusuno de duho kadoro bo nosina mea biba ko ma biada binti sababu kana wa kusuno bo konso binso bo nkoso Aliyo mese aliyo ya kisiba na ndo kisa kaa bro kusuma asuwa mo Biyo nito ngwilo kurando
1: Ya kurando
0: Yao
1: Ya kasiyo
0: Yao Ana ino
1: To Asuwa mo
0: To yao
1: Asuwa mo tia tia
0: Alikbe ya ni buwa ato na
1: Na wangpame
0: Ayelo siyo hafa
1: Asuwa kona kwa mo
0: Ya asuwa kurando
2: Arafia Ya kasiyo Ye mi Paye dee mo gyandia Na iba kakbe ya mbuwe nagulo
0: Oh
2: Ehe Gyan ruba hiya Aye be mi baka gbere nu ton a dure de me be
1: eh
2: eh wa wa
1: be mi e gwa gere ko be ya ko apa
2: ba gbe yi ga gbere na bala menne to bala ko fu gu bo gbe ni sin

0: mi ti tan baba ya ane bi kwa boko we la bi nya o kujo ya kwa ngwa ka kujo ya wene
1: asemo sabe
0: se do na boki gando e ka kira do me aba we di ushwe won
2: ane baba isu rada yi we da baba mu

0: girari sasira to guson wure osunsuwe saba sira be haka wido ba guson do maro doke ma kwa ton pa ro merisiwo
1: mrebisiwo to inwa meson ya yara me be kon mena sagone ya be haka wido po ma guson de television ye radio no sina ya be kon ya sa ye yego afaniko ba yu ma wo so adabo kana to isago kana ya be kon tege sago do ha sora ke ye mbiro pa hura adabo ka tre mbiragya.

0: Jema, suno deme sagirwa samit na nyore.
1: Geba.
0: Sugo makura nigigia. We kutu moro, kwa huma widi makwa hobigia. Kakagie, magiandia ya we, wala ba mae suwe. Iwi swada kiyo.
2: Jema, kakagi ya sama siku mkura. Bibara, kakagi kubanyi, bimbushera wa ninintima siku mkuba kakagi mu. Bibara, kakagi kubwa mwoke kanaba. Mwoke kena, bibara, kakagi kubwa sinabuko uri. Ya masa gambaru supawe argeta ule ya basi ba kakake ba ikuwa di ya hii batuba mutompeti ya ntemporoba ule mumi ya ba ni kakake kakake mbiru ntongkura kakake mu madema suko meri nyanyo yiro mwili bu kakake so ya sasi na buku ya kakake mu gia mara kakake ule nua sinabuku sarwa kasinabuko ngono bu demi tene bwesu no wa demi kika su no wa demi banga ba wa demi sando si namba wa nyonko gi wa nyara aka ka gino su wa me you see muwa wa hanga bi koni mu ba ka ka gi wuri itase iya sa ba sonelu mu mi yin ba dona wana sana wasangai bi aha yema swa kumuka aka kakagi wuda baro aka mupaka wuda wana masa kishima mkwe gobi anka kakagi mu aka ganda yibansuna mo ya ba yema ba kakagi wuli sune sinabiyo awo gia wila ama nsa kono tonu ukwa yema ukwa kawo sosi mewe sinabiyo ukwa kawo masuni wisi ya buko yema kula kukasi ya wiza moza madi baraka banuka huso mbiasami gali nilo haa sinabuko mba kibia sino mbada kilu ne tonuwa suko wino tonuwe mbaya kakuro mba mbiyo lano kaha sinabuko mbada kili no tonu tonuwa suko wiso ula uye kima kari mkwimbiro soa gendi ukawita nsusi ya kari uwe hariri gakuwa kukawita nsusi ya swa iso baka sinabuko laka kukunuka kakike chasida kwa ino nyiru sinabuko kabu baka kakake nuka demi ten kakake batabi miyashi kwa wadabi me kakake baba kakake ule mba unane ome demi ya kakake baba unane mi bimu bukuru baba magazi wiyara mbekele bikuru kakake baba baba wiyara kuru sokwa baba mba unuramu wiyara bekele miyama seko baka kira nemi seko seko kwekwe baba seko kwekwe baba mna wana anusono seko baba unanaru masiko giba wa mabiba kakake chiku wa muke kena mami banka banka bawa kambo yule zama gia mwa bako wa kakake ule banu ule ala nama yine wa ye sami uya maha baton gyo maa yye maa ula mbunu kakake ule kakake ye mwe mtuwa beba ya ule bawa beoka ba ule bawa ule wata ntiyame ule wata ntiya gana nantensu wano baton ula gani meri ndiwa ukwa gani di wila gani de bambi yora sonsi ndi ama mwa ama haba tunu ala gani mendo mbabamu banu sukumu anabaradu kuhiru kakake ule ya mesa ye mbiliben deme suku ntia batumbu barasa tenyiro batendu makubu batumu kasebu mwa sangariwa hee tabu ya ntene na tirasi mwa sangari kwe batumu wangu mwoda be bako vikuwe ba mademitifu bamma wa hangare sikumo de mba baton sike yembu hera wa de mbara bosira wa de ga ku bosira wa nyama kaka yi bosira ma wa yira an so ne be mduku be ba mu magazi hanu me ya be ma ko wa ne kaka ni pibi na mi magazi be ya tole wuri ba be ba ngura mu to ba magazi ba yi fodu gom de ba ya to ba fodu ke ya ba ma ku be mbu hera wa wa ya bu turaru turaru ta ma wa da mu hun turaru ka te ki mu baton asi baada mwen dani wumi anda mwen dani wumi kwa di maa sikura ba mungu wadi kakia gabara uli zani baru nino mi boku ni uli usonsi ka uli wakangari bi nkwara wala kugaku wala gwasi siku wala arari gwasi wala gwasi kukwasi ta udo yun dani wadi mabayi mwami yu maa mkwa yu shimi minda kuwami
0: Yama sasira koto moro suno a koto moro so alagi
1: na wi so alagi
0: yama mana be ekse ko bela kakangini ko
1: me ogiro
0: me ogiro
1: wa mi ti wi una no mia une ba ma boegi brave tira e giro une ma tundu seguru amu ma mero segura ma nye a angulo bunu yewure to mi ti ne wa ya kanuna ne
0: ba kin bi gene aso ya te de ma one middle is so amwa. Ma abimara.
1: Oh,
0: ma bima dema, wimba, sigum.
1: Oh,
0: to wimba, see her, take her, kakwa, me, ban, so I
1: can't quay. Bawa rabisho. Yate ha yadi, mo middle ha sigo. Ma sigu temo.
0: To add near you over here, so much like a glatter to go out. Gema sami tuna yure sabe meti kabanda pastor sama isusi ma hawe gete bigia kankange inge so ko gina hungusi
3: sabe du ga meti kabanda ana hayu ga kwa
4: fiya sari
3: au
4: he ka yu ga
3: au bane kankangi banan kankangi wara lai ko wara bara mai suwe
4: sari ki kankangi kankangi yare yare duku Hengari wira nka koba
3: oh
4: ano mo
3: oh.
4: Tokeke andemi Ibrahim oh. Wimindia kakagi yara uyo wimpi wo mwa wita utentire o kakagi nuka bene obe shi gesu ka wuraba yobu kan bemi ka shabinu mwone ido tobeba kwa wasangari ba
3: wangari he kakagi eko kabanda
4: Munge beme ubane uko siko bandu di wira siku ika siku yeba kakaki siku tomu kuba kakaki siku si mwaka siku kula kakaki siku atua biaba kabenya nina andemi wia bara aso we biaba aiko bara abri kui koba ayasa koba dundun ame yeba makakaki ya siku bara siku siku gyobu en siku bumwa biaba ugula bandu sombru ko siku ika sombru yaba kankangi mo ye nsona nikio ala nombo magazi kankangi yara ye nsona mo kankangi yara ye nsona mo kama haya male bambu shon shimo biwa kwa ye so ato mo ye nsona mo ye nsona andemi ura sonko mo ba jabi sonko biwa kwa kankangi ni ba mo biwa kwa ura basye kumo undora mo ura ndora mo wati ama beo gira mini unye idomi biya bara kwa kankangi nye robo behen temi mini biya hasu kumo wasangari ba
3: mena wahangari bara bara kankangi yesu
4: siwa baka siwa bara sowe siwa bara sowe mwenye mbandra kumbandu yibange niki bandu kalinu yelena yelena mite ngete buwe bandu nge kwande mbandu nge bindi ba to mehumba si ba baba ya mono ba baba mi ba do ko ba so ke wa buka dona se ka sanjiro ba se ka ke ka ba ya ba so sinan ni ti ba an ki an kwaro ni amu an ki an baba ni amu an yi wa ya bonu so ya sa ban sai akure su kuro ke
3: ya ba
4: me ga sa
3: Kaka. Oh, yamua wibara isu.
4: Yamua wibara isu wa. Yama ayisha yamua wibara isu. Bakura kaya, yan duwe nyanu.
3: Sa ira hona batumbe, wahanga wibara kakangi dini.
4: Nasira. Wahanga wibara kakangi dini ya ganyo, anetia. Bara dini ya donkoro, anayiru. Bara dini ya to, sunonkono. Bara dini ya rizuma baka asono, sunonkono. Yuka suno girima wen, yuka suno bebuka duke ma, wahanga yi sinambu mbukuru wa mini, yu wakulo, wahanga yi bibu, be mbukuru bente mbire ta wante tera, kankagi wako yi so wako ma gurumusu ludoke wa. Suno yuko gurumusu ludoke kulo, mbe mkulo, ten gurumusu nukwa yaka kulo, yiru la, suno yuko gurumusu ludoke, wako kemu boko wa, wera gurumusu ludoke.
3: We are going
4: to go to the house. We are going to go to the house. We are going to go to the house. We are going to go to ibako tonkuru soa ya masam ibako so nyankuru bakora kakakan ki simpa ya bakora kakakan ki konkoma ya bakora kakakan ki misiki ya bakora kakakan ki kiyari ya bakora kakakan ki teke ya kagiri senshen no gura baraka senshen no ya kakagi miyano wabaye sumo ton gishonko wami ton girimagi uwa kuwa kuwa mkirimagi bushe mikasami bakula saru nguru guru kakagi sowe gete lima mwamini pase wamini ya wami hao mbe bakuwa kakagi sowa
5: hiru hawa
4: hiru hiru saa bim puku anu wabane buku bim buku ya bara kakagi sowe buku nkasa ya bara kakagi sowe sina buku nkasi ya bara kakagi sowe misina buku nkasa ya da yenti bama ayi buse ya kuwa buku bama ayi guru musuru doke moyo ya bara kakagi sowe
5: sina mbeho bebe bara kakagi sowe miku mbekbolo bara mbea nye mwa de yuko kmaiko suno go mwa bana wye sowe ama witi hungu nye mwa
4: sari ki ya kanamini nene ya siku baure mwura wimba kumwa
5: mena
4: wamea mwame kama siku sowe siku wira kankangi siku jeme ate wami nime eye bako nusu wawa ama banu nusu wame banusu mwanka udo au makankangi bana wumi kebula bunu yesu wankume anda mibara yesu bako nusu yesu wawa anda mi boko bujo wiwa no se ko sonwa mi boko le ma se li insha Allah kaka ku shu
5: boko su
4: boko so
5: boko
4: se ko sonwa so
5: boko wu insina mo gabu suwa
4: boko wu insina bintin birin suwa ni ni sina boko kesi mo wu insina mo kuro sina boko kesa abara suwe sina boko kesa ma wa kesi wa ira nye mo ban yi so ame no yiro no ita barambe nwaru wa sakobo gari ni gete en pues no gete en condition no gete en kekaso no gete en sandrosu no gete en ama babu no so ya si ki suno gete en sen rukuru suno to ne ma biba
5: de binisi na mo ba
4: de binisi na mo
5: de sugu pantro hiba
4: di suku pantu si ba karela
5: beba
4: sina boko kesi ya mime
5: kano
4: ayo no nsome toba nun nyo toba nun nyo toba nun nyo kora ru mako basi mako mkwa inye
5: mkwa inyo
4: makara sisi mkwa inye
5: mkwa ita
4: dari yari sanula mkwa inye
5: mkwa inye
4: kesi yi yeyina mira iye na mwa goyi tum ba gulumusuru doki sebo yi kakaki suwa mi kesi yi sina boko kwa londi saa niki minti son ya yi domi we andemi ni Abraham uu girawa yoko ugo tula wibu uru itaye une uote yitu sinomi uwami uote yitu doge uote yitu mado tu do non son ya yi ro tu do titata son ya yi ro teta kwa wahangari babana vahemi ya babu posu ubu sisu be busu ka ubu mwen almani busu ka ubu mwen duki ya busu ka ubu mwen no ka gulumusu nukulu si ka kinisi bakulu ya ite mwa tapi mime ya ba mwa kinisi mi ya ila mwa tapi mi ya kawara tayeba ntaku mwenye no ya ba ranka mwa kinisi yeluma baya gerwa mwono ya bante ba sinapokote shunye buse biyo ya gwe ya mara sinaparmi bane kimi soa bakuna baka wini gula wa uwe bane kimi si njeruma ya barankarmo kimi si njeruma
0: sasera kabanda agudona devi saa nomo nigimigia sunan sunye nyonko genti una sunye boku nyonko nge kankange soa devi boku bibati kankange soa
4: miame entendi da hangesha na boko lulu ne ya be bambi badu atu manyo kokika kuna ogu ama ema nyoko kishira ngono bakosiwa dari buso mi ya boko kawa bara be dari wa de me bara sina munti mi dari mmo bu ye nyoko gi o ban nenu wa nene wane ka hambi nyoko gi usa ne wane wi wi mene ye o ka ban nenu wa an sina boko so a ante dimo
0: ta yaba ah no asuno
1: mama
0: msabe proso adagi
1: ya msabe proso adagi ya ten de tia sude be hagibu ma
0: mi a wugia
1: mama ibanye
0: oh bo
1: hunsu hia sama na den ko gabu be banye bak nya ka ho yirundro bak gabu bagun kien bubu sadagi ba bu shogu bune nan ye nye na de kin be to biriwa to shogu be kanawa bude be hakuru kasu wa shamu ngo ya shwa ho nyirumo adi an sadagi be baye so nyirumo ba bu hunsu guma bu hunsu siru kwa ibe hen to ni girwa min wallo eduma kantia iru nabanne itakam naba iru nabatia naba iru iru ngo me kantia ne iru tia naba iru no nabanne sabangwa mara

0: Dibasa sina songin busirukpuru sa yarankurinji. Sema busirukpuru sa yarankurinji. Bio yiruma busirukpuru sa yarankurinji. Kalafia sina sukarugin busirukpuru sa yarankurinji. Mero bisibila kubwa salusa nukarnungu sanku baka nubuka bengi buturu kugibu katotene kibu nosia. Mebengko toko gonge yu kuma mwaya gonge yu inko nuwa urame gian atarata baturu suru wakuru siyeti nson wakaitome. Wi mwon mwene siluso wakakuson sukura mwa besikuru kwa gihwa alarbae baturu. Suru wakuru siyeti nson wakane basikuru kwa araba duge waruperu kambe kwa sinteru alarba baturu isuru wakuru siyeti hwa winson yenda tiame yira buku wewi gongi yungo nkano promeno biko yara nkuru yaka kwenye kwa miru visi bawe no sekambe sambu mago visi siya kurata tuko kubawele mbi kwarume sina songi ngunu kwe daro kurata baka nungu no seme mare suku mani gamia kia kurata kaka gono biwa nwa kuru wimusi nyonchiu miki ya bira no biwa sa ba ya dombu siru kuru mani buwegia kwa kwa kwa kwa no me salama tu mani kparuwa kwa unenti baka kwa no semera no kwa yuru buro kparuwa kwa kaka kwa no unenti nyiri kaswa sekele nsi kparo kwa kwa kuru baka no sema biwa mama mkuru muna mama mkibu kuru puku kabi no mibira no shayyo mani sikim basa ro kwa kwa kwa no sema biwa sana gerambu siru kuru kwa daro kwa kwa kwa no mera no biwa masa kwa imbusirunti mani buri nsina kparo mekprek baka be kwa no semo wara uru yaran ken daro wu waran ti mani ken daro mhitin ekprata be kpuru baka no semo wika no kpuru bimusi no siu mebe mkwa toko gonge yu kumma bimwara no lubatu mani darim wudura gya kprata be kpuru baka no semo wino umusi no siame gya zenabu mani wasakwe mwaku wakpura kaka be kwa no wino ube wino siu wasakwe mwaku gya me bebin kwa toko basuka gonge yoku mawa yaran kurio bira no delege latif mani bwem gesuwa kwa kaka gono me gro yarari ya me surim wo pairugia prate abe kuru bebe basuka bere maimbiru sipaka beri kuru buka bino me bebi gonge yoku mawa yaran kurio biseru kwa gina tarata adama basikuru kwa gisuma larba e baturi suru wakusiti nson wakane mewi mwon mwene siluso wakakuson sikuru abuma bisikuru kwa kwa ya adama baduki sinte alarba baturi suru wakusiti nson nyenda tiame yara buko wiku mwge yungu wankana kurumena wiku yara nkuri wa suko wana kuru gisiku nosi wakami sabma gobisi siame kwa tuko kubawiri mbigoro wiku mwge yu unaka sabme wibia yiruma baruti namo me yara nkuri wa winchon titiame wia usairi kwame suko wana kuru gisiku nosi ura no
1: we betem gobi sa wari kwa gani kamawi yiruma derege bamuge o gani kamawi alaye sunon bamuge o migani kamadire sa bon po gani tombele ba kwema radio no sinami nene buka tobele busera gengen kameno sika tomba kunya ba dobonia kwa njeba kabeli sesu uba sukumo awa ugonge kuro baka wingo waro kwa bamuge o gente rum azuma buka duna minikun suru wakuru siye yini nson okuratia yeba ben sesu awa ugonge kuro mgo waro ge kwa mingun waro gen suwa aswa meno sika tomba kunya ba dobonia kwa kaswe neneka bane buwe ba sera gengen beba kuwa beba kibu kuba mpunya beba mwese ya runeme neka mwema kura mwema beba tosu kuwa ba dara mani nitakurami mabese su mkwa waroge kaka kura ni mundu madaya ndu tomeba ni makeruka kila beba kusumo dankulo gisi ya rao mbane beba ufuwa niso bakima yasa dirige sontu ngoro banyo kawon tombo kuro kuro kuro beka beginte so beka sikuru ya masa tango sontu nye mara wane kama awen tombo bafuwa kuwa genge u sontu ngo siru mpa yika yungule tondro tonkuro beka bekiru ya masa sontu kiki suawo rum busiru kuro kuro ni batoraba sera genge beka be sikuru sime yiruma tuko sari sontu kama awen seso bukuro kuro bafuwa kuwa genge dafi ya gari gia sontu tuku nguwa rogea kama awen muna bukuro kuro beka bekiru beka temarabu sontu sabi suengiru mbaka kaya mbu twa yika yungule bafuwa kuwa genge belengarafi ya rum baka kabukuro bafuwa kuwa beka bekiru beka temarabu gome mbaka yungule bi bukuro batoraba sera genge sontu ya aroseko nyenu mbaka yungule ni bane banku mbubaya duwe beka bekiru beka sikuru ya masa ya agweba bore sontun glisa paru gani kama awen tombo kuru kuru bafuwa kuwa migun beka be ginteru sikuru beka temarabu gwa igura agi kuru kuru kuru baika yengule bafuwa kuwa beka be ginteru sowu ya masa sontun toko warum baka kaya mbu kuru kuru batuara basera genge ngusombe mwasina adena nyina maha sina sebaiki sontun gbamo gani kama awen sama ekuru beka be ginteru sowu ya kasuma adan sontuwa kama awen tombo kuru kuru beka be kiru beka temarabu tu bekuru inyime wi betengobi sa walipa gendi kama awi yiruma dele delege ban ge o gandi kamawe alaye suno ban ge o mi gandi kama dede sa ban po gandi tombe we ta ka te kwame ye ba ka ben se so ba so komo awa o gonge kuro ba ka win go wa ro kwa gin terum asuma buka dona min kun ban ge o suru akuru ti se ye ni en sun akura ti a ye ba wa ro ge kwame me no se ka wa ro ge so aso ipin tombe kiru sun si fe ne ka ba ne be ban ka fo we yura me ba be ku aguturu mbe we a be ko ya re won ba ne no ga we a buka be ba we kuro tobre ama na so se buka ba we kon no da yesu aba ka kien wa ro te o gen so aso ya sa konbe son tun sabi tokuro kan won sama e kuro ba ne ba fo kwa gengen wo ala san son tun wo beru geni be ka be kiru be ka temrabo so bu mboro son tun nan taro geni abe fo woro be ka be ginte o sikuru wo ya ma sa tokuro kama won kana dirun tombe ba kana ro kwa mi kuro kuro ba ne ba fo kwa gengen mama son tun sabi sun giro kama won kuro moro bi bo kuro kuro ni be ka be kiru be ka temrabo batelemi son tun goro ba ni geni abe fo woro wo ya ma sa kara son tun boyeru gya ba fo kwa gengen to kama won woro bo kuro kuro son tun sabi sun giro be ka be ginte sikuru be ka temrabo fatuma pie ngomini son tun tiero geni ba fotora ba sera gengen wo ogun ware gura kama won sama e kuro kuro ba fo kwa mi be ka be sikuru be ka temrabo gobi gunu bakaru kuro son tun tiero geni ba fotora ba sera gengen wo ba so me son tun goro ba ni ba fotora ba sera be ka be sikuru be ka temrabo buso be di kwasi ya wo burai son tun toko woro kama won won bo kuro kuro ni be ka be kiru be ka temrabo ya won bere kama won yeli sare ya won bere kakara wo kama won sama e kuro be ka be kiru be ka temrabo ya sa dafe deku radio no sinan somo ba tora ba sera genge mia be wunya gusoma di okwasi ya wo to be kuro inyime wi ba ye be kuro inyime wi beten gobi sa wari pa gendi ma wi yiruma delege ban ge o gendi kama wi ala yesuno ban ge o mi gendi kama wi dide sa ban po gendi tombe we ta ka te kwa mi gun ye ba ka be nse so ba sukumo awa wu gonge kuro ba ka wi ngo wa ro kwa gin teru asuma buka ka duna mi gun ban ge wo suru wa kuro se yi ni son okwa ti a me no se ka ipin tombe kiru son si wa ro gen so aso ba ne bo be ba kunye be ko gere wo be ba ne bo ko do yenu ka yenu di kono ka di kono bu zama ye kuro me na bu tobri be ba kunye do ma wero ye ba ka kien ya sa bona yiruma son tun goro ba ne pi bu gya ka won tombo kuro kuro ba to ra ba sera gen gen wo ya ko so aro son to kama won tombo ni ibe fo wo be ka be kiru be ka temara bu sabi ga ne son to kama won so bu gome gi bu kuro kuro ni ba to ra ba sera be ka be sikuru be ka temara bu mama ngbe ba son tun go siru gen kama won tombo ba fo ko gen gen mi be won ya go so di o kosi ya wo ya sa ari du pete son tun sabi to kuro kama won won bu kuro kuro be ka be kiru be ka temara bu sinawu yiro te bo ba kama won biru ko sinawu ni be ka be ginte sikuru be ka temara bu ya ma sa saka te bo ba don to ra ba sera mi gum bura ma be ka be ginte go wa run so yaro kurin duro son tuo kama won tombo kuro kuro ni be ka be kiru be ka temara bu sabi siro son tun suno ma ma gin woru gya tiero mi gum ba to ra ba sera gen gen wo go ba te bo do to ko ba ne ba to ra ba sera gen gen be ka be sikuru be ka temara bu sabi kun te bo ni ba don to ra ba sera be ka be sikuru be ka temara bu la ma tu ala fiero kama won tombo ni be ka be kiru be ka temara bu oru bere toke son tun goro ba ni kama won biru ko sanabo kuro kuro be ka be kiru be ka sikuru ya ma ha sabi gbari son tun ba suru ge kama won biru ko sanabo ba to ra ba sera mi be won ya ko son di o kosi ya ko son ko be go turo ko da ma son tun ki ka woro kama won tombo kuro kuro ni ba to ra ba sera gen gen to be kuro inyime wi beten gobi wari pa gendi kama wi yiruma gerege ba o ge o gendi kama wi ala yesu no ba o ge o gendi kama wi dide sa ba o po gendi tombere ba ta ka te kwa mi ye ba ka be se so ba sokumo awa o gonge kuro ba ka wi go waro kwa gin teru azuma bu ka dona mi ko suru akuro se ye ni son akura ti a ye ba go waro ge kwa mi me no se ka be se so wi awa o gonge kuro go waro ge so aso ipin be kiru so si ka so ene ne ka ye nta ka ba pe mo radio no se na mi ni ba be kuro kwa mi be yin sa ba be du a be wa be kiru kire in ko ma be di o ko se na ba ka ma pa sa kuro pa ru ka so na wonu ye ba ne ma kiru ka kina be ba go so dan kuro gi ti ara wo